كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: ئىشلەشتۈرۈش، ئىدارە قىلىشتا ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەش يوللىرىنىڭ لايىھەلىنىپ، بوشلۇقتا قوشنا بولۇشتىن قەلبلەرنى تۇتاشتۇرۇشقا يۈزلەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇنغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئاممىۋى مۇلازىمەت پونكىتى، مەدەنىيەت مەيدانى، بەدەن چېنىقتۇرۇش مەيدانى قاتارلىقلار ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىنى ئۆيدىن چىقىپ ئارام ئېلىش، كۆڭۈل ئېچىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ناھايىتى ياخشى قوشنىدارچىلىق مۇناسىۋىتىنى شەكىللەندۈرىمىز. دائىملىق قانات يايدۇرۇلۇۋاتقان جۇڭخۇا مىللىتى باش تېمىلىق بىر قىسىم پائالىيەتلەر، بىر قىسىم ئەنئەنىۋى بايراملارنى بىرلىكتە تەبرىكلەش قاتارلىقلار ئارقىلىق كۆپچىلىكنى ھەم تۈرتكە بولۇش جەريانىدا ھېسسىياتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، مەدەنىيەت جەھەتتە ئۆز ئارا گىرەلىشىش ۋە پىسخىكى جەھەتتە ئۆز ئارا گىرەلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە جەنۇبىي شىنجاڭدا يازلىق ئاشلىق يىغىش خىزمىتى مۇقىم ئالغا سۈرۈلمەكتە. سېتىۋېلىش خىزمىتىمۇ ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇلدى. چىرا ناھىيەسى بۇ يىل بۇغداي ئورۇش، دان بىلەن ساماننى ئايرىش، ئارىلاشمىنى چىقىرىۋېتىش قاتارلىق ئىقتىدار بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن كومباينىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئورۇش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈردى. بىڭتۈەن 1. شىسى 9. تۈەنى جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكلار كوللېكتىپى تەتقىق قىلىپ ياراتقان كىچىك مولېكۇلا پېپتىدلىق ھايۋانات ئاقسىلى تەركىبلىك سۇدا ئېرىيدىغان ئورگانىك ئوغۇتنى كۈزگۈ بۇغداي تېرىقچىلىقىغا ئىشلەتتى. يېقىندا تەجرىبە ئېتىزىنىڭ ھوسۇلى ئۆلچەنگەندە، بىرلىك ھوسۇل 704 كىلوگرامغا يېتىپ، ئادەتكى ئېتىزنىڭكىدىن 13.155% يۇقىرى بولدى. بىڭتۈەن 1. شىسى 9. تۈەن 20. لىيەنىنىڭ خىزمەتچىسى لى يەن شيۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: پۈتۈن جەرياندا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ نىشانلىق ئوغۇتلاش لايىھەسى بويىچە پەرۋىش قىلىپ، ھالقا تۈگۈن بويىچە دەل جايدا ئوغۇتلىغاچقا، موبېشى ھوسۇلى 84 كىلوگرام كۆپەيدى. يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش خىزمىتى ئومۇميۈزلۈك باشلاندى. باي ناھىيەسى، لوپ ناھىيەسى، ئاشلىق ئامبىرى مەبلەغنى ئالدىن تەييارلاپ، ئالدىن كېلىشىپ، ئاشلىق سېتىۋېلىش قاتارلىق خەلققە قولايلىق مۇلازىمەتلەرنى ئومۇملاشتۇرۇپ، دېھقانلارنى تېخىمۇ خاتىرجەم قىلدى. باي ناھىيەسى، ياتۇر يېزىسى، ياتۇر كەنتىنىڭ ئاھالىسى خېلىل ئىبراھىم مۇنداق دېدى: سېتىۋېلىش تەرتىپى ئاددىي، ئىش بېجىرىش ئۈنۈمى يۇقىرى، مۇلازىمەتمۇ ناھايىتى ياخشى بولۇۋاتىدۇ. ئاشلىق پۇلىنى شۇ ۋاقىتتىلا ھېساباتىمىزغا كىرگۈزۈپ بەردى. بەك خاتىرجەم بولدۇق.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە سانجىخۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى 1,510,000 بۇغداي غەربتىن شەرققە قاراپ ئارقا-ئارقىدىن يىغىۋېلىش مەزگىلىگە كىردى. سانجە ئوبلاستى 1,200 ئارتۇق كومبايننى يازلىق يىغىم ئىشلىرى 1 سېپىگە ئورۇنلاشتۇردى. يەنە يېزا ئىگىلىكى، قاتناش، مېتېئورولوگىيە قاتارلىق تارماقلارنىڭ بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، ئالدىن سىگنال بېرىش ئۇچۇرىنى ۋاقتىدا يوللاپ، يازلىق يىغىم خىزمىتىگە ئورتاق كاپالەت قىلىش تۈرتكە بولدى. قۇتۇبى ناھىيە ئەرشىلدەن بازىرى شاۋتوخۇل كەنتى ئاھالىسى ماڭشىن مىڭنىڭ بۇغدايلىقىدا يېقىندا 2 كومباين ئېتىزلىقتا گۈرۈلدەپ مەشغۇلات قىلىپ، ئورۇش، دان ئايرىش، بۇغداي غولىنى يانجىش ئىشىنى بىر يوللىلا تاماملىدى. بۇنىڭدا پۈتۈن جەرياندا ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى بولۇپ، مۇھىت قوغداش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ماڭشىن مىڭ مۇخبىرغا 1,400 يېرىدىكى بۇغداينى ماشىندا ئورۇش ئۇسۇلىنى قوللانغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: كومبايندا كۈنىگە 400 نەچىمۇ يەردىكى بۇغداينى ئورىغىلى، يەنە ئورۇش نىسبىتىنىڭ ساپ بولۇشىنى 99%دىن ئاشۇرغىلى بولىدۇ. بۇ ئورما سەرپىياتى ناھايىتى تۆۋەن بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە. 2 كومبايندا 3-4 كۈندىلا ئورۇپ بولغىلى بولىدۇ. ماڭشىن مىڭ ئالتۇندەك پارقىراپ تۇرغان بۇغداي دانلىرىنىڭ ئاشلىق توشۇش ماشىنىسىغا خۇددى شارقىراتمىغا ئوخشاش تۆكۈلۈۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، مۇنداق بىر ھېساباتنى قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: موبېشى ھوسۇلى 700 كىلوگرامدىن ئاشتى. بۇ 1 دەرىجىلىك ئەلا سۈپەتلىك بۇغداي بولغاچقا، مەھسۇلات مىقدارى بۇلتۇرقىدىن 10% كۆپ بولدى. ئۆز جايىمىزدىكى ئاشلىق پونكىتى بىلەن سېتىۋېلىش زاكازى ئىمزالىدىم. بۇ سېتىش يولۇمنى مۇقىملاشتۇرۇپلا قالماي، كىرىمىمنى كاپالەتكە ئىگە قىلدى. كېلەر يىلى تېرىلغۇ كۆلىمىنى 2,000 موغا كۆپەيتىشنى پىلانلىدىم. سانجا ئوبلاستى بۇ يىل يازنىڭ 3 ئىشچى مەزگىلىدە تۈرلۈك يېزىگىلىك ماشىنا ئۈسكۈنىسىدىن 20,000 يۈرۈشتىن ئارتۇقنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىشقا سېلىپ، يازلىق يىغىم، يازلىق تېرىقچىلىق، يازلىق پەرۋىش خىزمىتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سۈرۈشنى، Yana yezgilik texniklarini sayyori yetakchilik qilishga tashkillab, mashinada yig'ilish mashg'ulotini qiyinlashtirib, ochlik